Er du sund så en andre sund så Vi så møy modell stånd fall straks Fann sin sokkel som sysset hardt knokken Som skreik i et kado Et heft immer svær med varmte til mæken Med tve sakte armen snart som je heen Med eventjes vrij zijn en dan weer gebonden Tot opeens iemand zegt